0: in the blue.
1: Dacă uste mele niște negomilă blue.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njera drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku.